da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut ingressum tectum meum, sed tantum dic verbo, et senavitur anima mea.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

Ecce Agnus Dei, ecce Quitole peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Sit tantum dic verbo. Est sanabitur in nomine.